0: Ашвіє ців.
1: Ашвіє ців.
0: Ашвіє ців.
1: Ашвіє ців.
0: Аля мовжет.
1: Іракель кеф.